كي 0035 minutes je jo malu mungwe ka va yimbelele vantu ma swinene va kholomo tikweni ke lwe na va tipatse ke na hina ko kana nwe no ku lo ku ka nhlikane lo wa ta mintlango ya ku tisa mbele na hanyimela ku va yanwana na vana ku lori vantirho ku va tela ni swiyenge leswa swa umbiri na ugamu.